0: kok ngono kok ketenane ne?
1: Kayak ngono piye maksud?
0: Lah bocah lonte ngono ae.
1: Maksudmu apa?
0: Lho, lonte kuwi.